så siger vi hjertelig velkommen til sendingen af Bilselongt her i morgen. Og Ståle Preben Hansen og Jekke Vanssone Danielsen. Vi ser frem til en god morgensending her. Og så får vi høre sende mer om kvitsene, da vi får ikke opp til Kurs Kristensen som fær og greier å sende fra hver kvits som mest for han og hans har lov som heil. Så... Jeg ser velkommen til sendingen i morgen.

0: Det var Hillsong som framförde för Åkon, en god sanker om Heilig Antan, som ju öknut är att Kvitsson, så har vi ringt till Danmark. Och välkommen Kurt Christensen.
1: Ja, tack ska du ha, Preben. Det var da bara hyggligt.
0: Ja,
1: det var hunderligt, som man siger.
0: Ja, tak skal du have. Ja, hunderligt, ja.
1: Ja, ja.
0: Rigtig hunderligt. Og I har det godt på Bornholm?
1: Vi har det godt, ja.
0: Ja.
1: I dag skinner solen, og det har været lidt godt vejr i de senere dage, men nu skinner solen, og så er jo Bornholm fantastisk smuk.
0: Ja, det skal jo bare mangle for solskinsøen.
1: Ja.
0: Kurt, hvis man læser om pinsen, som vi skal snakke lidt om, så står det, en vigtig kristen helligdag. Det mener du vel også?
1: En gang til, Preben.
0: Jeg siger, når hvis du læser om pinsen, så er der mange steder, der står, at det er en vigtig kristen helligdag.
1: Jamen, det er det da. Men det er faktisk en helligdag hver dag. Ja, altså, fordi helligånden er i os, ikke? Mm.
0: Ja. Hvad er det? Du var jo helt ung dreng, da du ligesom blev døbt i helligånden. Hvad betyder det at være døbt i helligånden?
1: Ja, altså det kan måske være svært at forklare, men det er jo en indre virkelighed. Og i det sammenhæng, jeg voksede op i Tabor-menigheden i København, der var en stor ungdomsflok, og der var ungdomslederne var meget ivrige for, at vi unge, næsten teenager, at vi skulle opleve dåben i helligånden. Og det var der mange, der gjorde, og det gjorde jeg også efter sådan en lille kamp. Så oplevede det pludselig, at hele min krop blev afslappet, og jeg blev fyldt med helligånden og begyndte at tale i tunger. Og konsekvenserne af det skete ikke lige på få sekunder, men i de kommende dage, så blev jeg fuldstændig afklaret i mit sind, og jeg blev faktisk forandret min personlighed. Jeg var meget, meget lukket personlighed, og gemte mig hele tiden og havde et langt hår ned over øjnene. Men pludselig var det så forvandlet. Og så begyndte jo menighedslivet at blive helt anderledes for mig. Der hvor jeg voksede op og kom i de forskellige ungdomsmøder osv.
0: Yeah.
1: Så det betyder, og det gør det faktisk stadigvæk, at det har jo betydet uendelig meget i mit liv. Og det ved du jo også, den der bog, Talsmanden, der handler om vores liv. Det handler om Helligånden i vores liv. Så der skete noget dengang, som kan ske for alle mennesker, som også sker i dag for øvrigt.
0: Det førte dig jo også ind i en... du var ganske ung, da du begyndte at, kan man sige, tjene Herren. Ikke på... ja, jeg ved ikke på fuld tid, men i hvert fald så godt, som du kunne. Og det var på Bornholm.
1: Ja. Altså, jeg var fyldt med Helligånden, så fik jeg pludselig den tanke, eller den opstod også i den kirke, hvor jeg kom. Og så rejste jeg på bibelskole i Oslo i 1957. Så langt skal vi tilbage.
0: Ja.
1: Og jeg siger gerne, det er min grunduddannelse, der var jeg 5 uger på bibelskole i Philadelphia i Oslo, faktisk, hvor jeg senere i livet kom og prædikede og holdt bibelskole, så det er et interessant fænomen. Og så når jeg kom tilbage til Danmark, så gik jeg ind til forstanderen, han hed Hans Friberg, og så sagde jeg, jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg skulle sige, så siger han, her er jeg selv mig, og det var faktisk det, jeg mente. Så siger han, tag med mig til Aalborg, for jeg skal op og have nogle møder, og så var det egentlig bare, at jeg skulle bære hans kuffert. Så var jeg sammen med ham, og så tror jeg, at Helligånden var med. Jeg blev indlogeret på samme værelse, fordi der var ikke noget plads andet sted. Og så var jeg sammen med ham både nat og dag og i møderne, og det lærte mig en hel del. Og så siger han, nu rejser jeg hjem, men de vil gerne have, at du bliver her lidt. Og så var jeg i Aalborg, det var mit første sted, hvor jeg deltog i møderne og bønnemøderne, og faktisk så kom folk, de kunne høre, der var et eller andet, det vidste jeg jo ikke selv. Og så bad jeg meget, og deroppe i Aalborg, så siger Herren pludselig til mig, Bornholm. Jeg kendte ikke noget som helst til Bornholm. så kommer jeg tilbage igen fra Aalborg til menigheden, Tabomenigheden. Der var to forstandere, som vi kaldte det. En ældre mand og så Hans Friberg. Så kommer den ældre mand og siger til mig, at de har ringet fra Bornholm, at de har brug for en ung mand i ungdomsarbejde. Jeg tror, det er dig. Og jeg siger, jamen det er mig, for det har Gud talt om. Altså, for mig impulsiv. Så kommer den anden forstander, og så siger til ham, jeg skal rejse til Bornholm, for det har Gud sagt. Bornholm, siger han, de slår dig ihjel derovre. Så, men jeg var så overbevist om det. Og på den måde, så kom jeg til Bornholm, og begyndte bare i ungdomsarbejdet og deltog i menighedsliv. Og det bar jo frugter, fordi det var Guds ledelse, Herrens kaldelse og Helligånden. Så, og vi har stadigvæk nogle af de venner, vi mødte dengang, de er her stadigvæk på Bornholm. Så vi mindes jo mange gange med glæde den tid, ikke? Hvor de voksede op i den ungdomsflok. Der skete noget. Og så senere, så forstod jeg jo, at jeg kunne ikke bare gå der. Det hørte jeg også i øjenkrogen. Hvad laver den her unge mand? Går han bare rundt og beder? Så jeg sagde, det her, det går altså ikke. Så fik jeg en plads, hvor jeg kom i lærer, i handelslærer. Samtidig med, at jeg passede menigheden, så fik jeg en handelsuddannelse. Så jeg arbejdede hele tiden. Og så mit første sted som forstander, det var en lille menighed i Klemensgat, det vil sige, der var 50 medlemmer, det var slet ikke så dårligt i forhold til det. Og der var jeg så den unge forstander blandt gamle gævede bornholmer. Og det var en interessant tid, og derfra har Herren så ledt os gennem hele livet. Nu tilbage til Bornholm. Jeg bor faktisk lige ved siden af Pinsekirken, i et lille parcelhus, andelsbolig. Og det er meget spændende, at ringen er sluttet.
0: Ja. Så ja, det er en stor cirkel, og så kommer du tilbage samme sted.
1: Ja, det er meget interessant på mig. Ja.
0: Hvor Herren egentlig kaldte dig, og det var en fantastisk stedfæstelse, at du kom ind og så jeg tror, det er dig, du skal til Bornholm, ikke?
1: Ja.
0: Det må man sige.
1: Ja, og så, og jeg havde ingen jordisk ejendele. Jeg havde en sovepose, og så når folk i menigheden hørte, at jeg skulle til Bornholm, så var der en, der arbejdede i en magasin dengang. Det var et meget fint sted i København. Så kom han og forærede mig 50 slips. For sagde, nu skal du ud og være evangelist. Så du skal have nogle slips. Så jeg rejste til Bornholm med en sovepose og 50 slips.
0: Ja, det var godt nok at sige. Det var original. Ja. Men det, at som den første gang, du hørte et ord, ikke sådan, du hørte Bornholm.
1: Ja.
0: Det med at høre Helligånden tale til dig, det er jo noget, som folk spørger om hele tiden. Hvad vil du sige om det?
1: Jamen, det vil sige, at det er jo en af følgerne af at være fyldt med Helligånden, eller døbt i Helligånden, som vi også siger, eller bare leve og vandre med Helligånden. Helligånden taler, og Helligånden taler inde i os, og jeg hører det i dag. Altså, og jeg har også lagt mærke til, at Helligånden taler om detaljerne. Så jeg var selvfølgelig ikke teologisk klar over det dengang. Jeg hørte det bare så tydeligt, og jeg diskuterede en gang med mig selv. Jeg var klar over, at det var Helligånden, for det var så umuligt og så langt væk, og jeg havde ingen forbindelse med Bornholm. Jeg havde aldrig tænkt på det. Og så kommer pludselig det der med Bornholm, og det var nøjagtigt det samme, som da vi skulle til Færøerne. Mange kender jo den historie, fordi vi har genfortalt den mange gange, men det var nøjagtigt Helligånden. Jeg stod med det her brev fra Philadelphia.
0: Du må gerne fortælle detaljerne også. Det er jo ikke alt, der har hørt det.
1: Nej. Men jeg var jo leder for den største menighed i Danmark, og så fik jeg et brev fra Philadelphia. Det var Thomas Jacobsen, der havde skrevet under på det, om jeg kunne komme op til Færøerne og hjælpe. De følte ligesom, at de havde behov for noget hjælp, og jeg ved ikke, hvordan de var landet på mig. Men, og så står jeg ude i vores køkken, og så læser jeg det, og så siger jeg til mig, nu skal jeg altså høre noget morsomt. Og jeg kunne ikke lade være med at le højt, de spurgte, om jeg kunne tage orlov fra den der menighed, og så kom der op. De spurgte, om jeg kan tage orlov fra menigheden, kom der op. Så begyndte jeg at le højt i samme øjeblik, sagde Helligånden, le ikke, det kunne være mig.
0: Mm-hmm.
1: Og i løbet af ganske få sekunder, så meget kendte jeg Helligåndens stemme, at jeg simpelthen, og så forstod jeg godt, jeg kunne ikke tage orlov. Så jeg sagde det hele op, på en stor menighed, og så historien er, pludselig så stod vi på parkeringspladsen oppe i Philadelphia, og det var helt surrealistisk. Jeg troede jo et øjeblik, jeg var kommet til Patmos, men, og så kender du selv historien videre frem, og også Helligåndens historie. Ja.
0: Er det der, som du nu både har beskrevet om Bornholm og det der brev, er det sådan typisk for Helligånden, at det kommer fuldstændig overraskende? Det er slet ikke noget, du har tænkt på tidligere?
1: Nej, altså nogle gange, så kommer det som en... jeg prædiker og underviser stadigvæk i frikirkerne her mest på Bornholm. Og så pludselig, så kommer der, for den der kom der en tanke, og det var faktisk den der tanke, jeg jager frem mod målet, og så bare så tænkte jeg, pludselig så sidder den fast, og så forstår jeg, at Helligånden vil, at jeg på et eller andet tidspunkt skal forkynde det, at vi skal glemme det, der er bagved, og række efter det, der er foran, og vi skal gå målrettet efter målet. Det er sådan, at Helligånden virker i mit liv, så er jeg klar over, at det er et budskab, Helligånden vil have frem. Det oplever jeg jo hele tiden.
0: Ja.
1: Og så oplever jeg også det, at Helligånden kan tale om enkelte mennesker eller enkelte forhold. Og en lille morsom oplevelse faktisk forleden dag. Jeg blev ved med at sige, at vi har sådan et loft over vores hus. Du skal gå op på loftet. Og de siger, ja, hvad sker der efter? Men så det blev ved med at komme, så gjorde jeg det. Så når jeg kom derop, så jeg, at der var nogen, der havde glemt at slukke lyset. Og så når jeg kom ned, så siger jeg, Helligånd, du er fantastisk. Du så, at nogen havde glemt at slukke lyset på mit lok. Nu er det en lille morsom ting, men det er faktisk meget reelt.
0: Ja.
1: Og jeg tror, at Helligånden er med i hver detalje i vores liv. Når vi tillader Helligånden at være i os og lede vores liv, og du ved det jo selv, Preben, du har selv samme forhold i dit liv, at vi hører, hvad Helligånden siger, og så gør vi det. Det er sådan, og lige for øjeblikket, så er vi med en lille pionermission her på Bornholm, fordi jeg hørte Helligånden sige, gå med og bed med og stille dig ved siden af de her nye ledere, der er kommet. Og så gør vi det.
0: Ja. Hvad siger du til mennesker, som spørger dig? Jeg vil så gerne høre, hvad Helligånden siger, men jeg kan ikke høre noget.
1: Ja, altså, jeg har jo haft en del med de der alfakurser, og så har jeg altid haft den, eller i mange tilfælde, haft Helligåndens dag, og Helligåndens weekend, som man kalder det. Og så har jeg været meget sammen med baptisterne, altså de ikke plymmerbrødre, men de rigtige baptister. Og de har inviteret mig med på lejren og talt om Helligånden. Og det, jeg opdagede meget hurtigt, de har ikke hørt om Helligånden. Altså de har ikke, de kendte ikke Helligånden, og de sagde det helt åbent. Og så kunne jeg sidde der og fortælle det, jeg fortæller nu, og mange andre ting, og belyse det for skriften. Og det bevirkede en hel forandring i det miljø. Og mange gange er det, fordi man ikke har hørt om Helligånden. At du har ikke hørt om, hvem Helligånden er, hvad han gør, og hvad Helligånden gør i dig. Så det, mange gange er det på grund af uvidenhed, og nogle gange er der mennesker, der føler et eller andet. De ved bare ikke, at det er Helligånden. For Helligånden blev udgydt over alt kød. Helligånden er alle steds nærværende. Helligånden er i atmosfæren simpelthen, og det påvirker alle mennesker på hele jorden. Mm-hmm. Men det må blive bevidst om det, og det tror jeg, jeg råder til, at man sætter sig ned helt stille og bare siger, kom Helligånd. Det er det mest forbavsende, hvad man skal ikke engang vente oplevelsen. Men jeg gør det selv nu, hvor jeg også har nogle kampe, jeg skal kæmpe igennem. Kom, Helligånd.
0: Mm-hmm.
1: Og så ser jeg det vidunderlige, at Helligånd kommer. Og så frem for alt bevare ydmygheden og magtesløsheden. For Helligånd virker der, hvor vi ikke kan selv. Problemet er vores kæmpe ego på dem, at vi kan selv, og vi kan, men det kan vi ikke. Vi kan ikke en pind. Men magtesløsheden i Kristus, det giver adgang for Helligånden til at virke i os til Kristi ære. Det skal vi hele tiden tænke på. Vi lever ikke for vores egen ære. Vi skal gå vores vej, når vi har gjort miraklet. Vi lever til Kristi ære, og vi lever til Gud Faders ære, på himmelske Fars ære. Det er det, der er Helligåndens liv.
0: Som du er inde på, altså, man mange siger det, jamen det kan jeg ikke forstå, jeg har aldrig hørt det ord, og du står og siger, for eksempel Bornholm, og du er 14-15 år, hvordan kan du da det, altså, hvorfor er der forskel på dig og mig, altså?
1: Jo, men det er der heldigvis, fordi vi er individuelle mennesker, og derfor virker Herren også forskelligt. Nu tror jeg, i mit tilfælde, så var det samtidig en guddommelig kaldelse til den gerning, jeg har været i hele livet. Det er jo ikke alle, der får den kaldelse. Altså nu jeg vil ikke sammenligne mig med Paulus, men der i Galaterbrevet kapitel 1, så siger han, Gud kendte mig fra moders liv og kaldte mig allerede før jeg blev født, før jeg blev undfanget i moders liv. Altså Gud har en bestemmelse for hvert menneske. Det er det, der er helt fantastisk. At Gud har en vilje og en ledelse for hvert menneske. Og min gerning, det blev at prædike og undervise og være i den gerning. Alt hvad det indebærer. Det er jo ikke alle, der får den kaldelse. Men så var det en anden kaldelse. Og Helligånden er den samme. Der er mange nådegaver, men Helligånden er den samme. Og i forskellige kaldelser. Altså nogle bliver sådan nogle dejlige hyrdesjæle, andre de kaldes til at give rigtig godt af deres midler, og andre har andre opgaver i livet. Og bare det at være en god arbejde på en arbejdsplads, det er også en guds kaldelse. Være en god arbejdsgiver, det er også en kaldelse, hvor Helligånden er med i det hele.
0: Ja, men det vil sige, du har faktisk prædiket Guds ord, hvad bliver det, er det snart 70 år?
1: Ja, det er lige før. Jeg startede jo, da jeg var 16, og jeg fylder nu 84 om et par måneder.
0: Ja. Så det er jo det er sikkert usædvanligt.
1: Ja, altså, det er simpelthen mit liv, ikke? Altså, og nu tænker jeg ikke så meget over det, men ikke andet, jeg sørger for hele tiden, at mit ego forbliver korsfæstet med Kristus. Det er det, jeg har lagt mærke til, at kampen ligger. Det er, hvis jeg begynder at søge herliggørelse til mig selv, så falder det til jorden. Men når jeg har det for øje, at mit liv skal herliggøre Kristus, det er derfor, jeg siger, udfør miraklet, opvæk de døde, men så gå din vej. Altså, det er ikke dig, der skal jeg vise ham, men det er Kristus, der skal herliggøres. Det har jeg fundet ud af. Det er nøglen.
0: Ja.
1: Jeg går bare hjem igen. Og så er det i dag eller i går, så kunne jeg være Herrens profet, og jeg kunne prædike og undervise, og himlen åbne sig, og i dag så kan jeg være et værtskrog.
0: Ja.
1: Altså, det er sådan, vi er nødt til at forstå det sådan, at mine trælle og mine trælkvinder, de skal profetere, ikke? Ja. Men altså, mit store budskab er at tage korset op. Men Kristus er jeg, korsfæstet. Det er ikke mig, der lever. Det er Kristus, der lever i mig. Det er blevet sådan en mærkesag for mig.
0: Ja.
1: Fordi jeg kender det fra mig selv, og jeg ser det også rundt omkring i menigheden. Det store ego, der ødelægger.
0: Mm-hmm.
1: Altså magtkampe. Især hvor vi hjælper hinanden, og lederne hjælper menigheden til åndens liv. Det er derfor, de er ledere. Nå, nu skal jeg ikke komme for langt.
0: Nej. Men jeg ved også, at du har blandt andet har du også virket i Afrika, og der har du også virkelig mødt. Du har også prædiket og virket i Afrika.
1: Ja.
0: Og der har du også virkelig mødt de mørke magter.
1: Det har jeg.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke alene i Afrika, det har jeg også i Danmark. Og lige nu kan jeg mærke, at vi har en kamp her. Men der er det så mærkbart. Og så åbenbart, fordi når vi var i de der store korstog, og også det mærkelige for mig, vi var i et seminar, jeg tror der var, hvad var der, var der et par tusind mennesker, og jeg skulle undervise, og på en mærkelig måde havde jeg fået det på hjertet, som var lidt mystisk for mig, at jeg skulle tale om Kains forbandelse, og så forløsningen i Kristus og Kristi blod. Når jeg begyndte at komme ind på Kristi blod og korset, så begyndte folk at skrige. Og så siger jeg til min tolk, hvorfor skriger det? Så siger han, det er helt henkastet, så det er dæmonerne. Så siger han, hvad gør vi? Jamen, vi driver dem derud, siger han. Og så alle de her evangelister, de tog dem med ud, så drev de ånderne ud. Og det har jo så set, jeg gik selv med nogle af de der herlige indfødte, der bare havde en enkelt tro med en kraft. Og de talte til dæmonerne, hvor jeg hørte dæmonerne simpelthen sige, nej, vi vil ikke gå. Og de siger, jamen du skal gå. Så begyndte de at handle med dem, der drev dem ud. Men nu så sagde de, nu er det nok, nu gider vi ikke snakke med dig mere ud. Og så faldt den her kvinde om i græsset, hvor vi stod i tropemørke, og så var hun fuldstændig fri, og så stod vi op og sang om Jesu blod. Det glemmer jeg aldrig.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Altså,
0: kraften
1: ja, men ja, kraften i Jesu blod, det, men nu skal man passe på, at man ikke kommer til at overdrive det, for nogen ser dæmoner overalt. Dæmonerne, de er besejret af Kristus, men de er her. Og de er her for at forstyrre dig og mig, og de er her for at forstyrre vores menigheder og ødelægge Guds værk. Og det ser vi desværre, det kan vi også her på Bornholm. Vi skal bare forstå, at de er der. Og så, når man kan registrere, hvad det er, så har man også kraft til at drive det ud.
0: Mm-hmm.
1: Hvis Helligånden selv siger, der registrerer det her, det er altså en dæmon, det er en depressionsdæmon, så kan du også drive det ud. Bare brug Jesu navn og bare sige, gå din vej, djævel. Ja. Det har jeg set flere gange.
0: Ja. Så kampen er den samme? Og Helligånden er den samme?
1: Ja, og kampen bliver, jeg vil lige sige, kampen bliver så større, mens vi nærmer os afslutningen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Menigheden i dag, i forhold til det, du oplevede, da du kom til Bornholm, hvordan er det i dag? Altså, er det den samme brændende længsel, som du mødte dengang for 70 år siden?
1: Altså, nu netop fordi jeg har det der budskab, så kom ikke det svundne i hu, ikke? Altså, og det er fordi, nogle gange, så kan man begynde, og det gør jeg selv også nogle gange, og jeg bider mig selv i neglene over det, at begynde at tale om, hvor dejligt det var i gamle dage. Ja. Og så glemmer man faktisk, at der er noget nyt i dag, og vi skal række efter det der foran, og ikke køre alt for meget rundt i det, der var engang.
0: Mm.
1: Det er det også, vi to på dem kan huske, hvad der skete på Færøerne, ikke? Men nu er det noget nyt. Altså, nu rækker vi frem efter noget nyt. Og jeg kan ikke tillade mig at bedømme det på hvorhold. Jeg ved bare og beder om at der må bryde vækkelse igen i alle menighederne. Og jeg blev altså lidt benovet i går. Der var en fra Australien, som er i familie med ham, der leder kirken i Tegn, og han kom hen til Inger og mig, og så siger han, jeg spønder, giver noget til himlen, og guldskålene er fyldt, og englen lægger røgelse til guldskålen, og englen i den forbindelse, det er Kristus selv, lægger røgelse i skålen, mm-hmm. og så bliver det udgivet, så jeg tænker, her er det virkelig dig, der siger det, så vil jeg er helt betaget af det, ikke? Det er det, jeg beder om, fordi det synker alle vegne. Men så, samtidig med i folkekirken har vi de mest skønne præster, der er levende troende. Så det har ikke noget at gøre med pinsekirke, og det har noget at gøre med de kristne, altså kristi lægeme på Bornholm. Og det er sådan, vi tænker. Vi tænker ikke bare på en lille pinsekirke. Jeg er i baptistkirken og missionskirken og pinsekirken. Ikke mest i pinsekirken lige for øjeblikket, men det er jo ikke det. Det er ligesom meget lutheraner. Det er ligesom, hvad man end kalder sig. Alle, som tror på Kristus, tilhører Kristi lægeme. Og det er Kristi lægeme, der påvirker den hellige ånd. Og det kan jeg også mærke, for jeg er en del med sammen med lutheranerne, fordi jeg spiller med i deres blæseorkester stadigvæk. Jeg blæser dem et stykke. Den her bog, Talsmanden, den går på skift i Luthers mission. Og mange er så glade for det der budskab om Helligånden.
0: Ja, desværre kan den bog jo ikke købes mere.
1: Nej, det kan den ikke. Nej. Det kan den ikke, nej.
0: Den burde være udgivet et nyt oplag.
1: Ja, måske lige lidt omskrevet. Det er rettigt, men Jeg møder stadigvæk, jeg mødte bare en genbrugsforretning, en dame, der var og sagde, jeg har læst den 2 gange, og ja. Jeg blev så vil se, og det glæder mig selvfølgelig, ja. at den bliver brugt stadigvæk.
0: Ja. Dem, der ikke ved det, så er det en bog, der hedder Talsmanden, som er skrevet af en, hvad hed den unge mand, der skrev den?
1: Han hed Daniel Ørstrøm.
0: Daniel Ørstrøm.
1: Han er kulturredaktør på Kristeligt Dagblad.
0: Ja, og han fik den idé, fordi han har hørt dig som ung mand eller barn, at han skrev en bog der om dig faktisk, at man, som han kaldte ja, Talsmanden.
1: Ja, jeg ved ikke engang, om han tænkte sig, at han arbejdede her på Bornholm i Danmarks Radio, på afdelingen her på Bornholm. Så kører han hjem, og han fortalte mig det selvfølgelig. Han kørte hjem i nytårsmorgen, og så siger Helligånden, skriv en bog om Kurt Christensens liv. Og så det kunne ikke slippe ham. Så når han kom hjem, så var der kommet en mail ind, hvor der stod, kunne du ikke skrive en bog om Kurt Christensens liv? Ja. Så tænkte så ringer han så til mig, og jeg siger faktisk nej. Mit liv er ikke mere interessant end andre menneskers liv. Det synes jeg ikke. Men pludselig så var Helligånden der igen og sagde, hvis jeg må have lov at tale om Helligånden, og hvad Helligånden betyder i mit liv, og hvor jeg har været, så kan vi måske gøre det. Og så sad ham og jeg i 30 timer, så han blev ligesom min søn, og jeg har stadigvæk kontakt med ham, og være med at bede for ham, han har været meget syg, og jeg talte med ham i forgårs faktisk. Han er stadigvæk på Bornholm. Et bror her, men arbejder på Kristeligt Dagblad. Så når han sad, ja, når han skulle afslutte bogen, sad han oppe i Sverige, i sin forældres ødested, ødegård hedder det. Og så kom Helligånden over ham, og han siger bare, min pen den flød, og jeg skrev, eller min computer, og jeg skrev det hele ud. Og så næste dag gik jeg til møde i Pinsekirke, og jeg var så fyldt af Helligånden, jeg gik op og profeterede. Altså, ja. han selv oplevede Talsmanden Helligånden, og det, i al sin enkelhed, så det går ud på.
0: Ja. Kurt, jeg håber, du får en god pinse.
1: Ja, men det ønsker jeg også for mine venner på Færøerne.
0: Ja. Kan du ikke bede en bøn for os her på Færøerne, at det som Gud vil, det vil ske her?
1: Jeg kan tro, mægtige Helligånd, tak at du er her, og du er overalt. Helligånd, du er på Færøerne, du er valgt enkelt hjem i det øjeblik. En hver, der lytter nu, skal mærke, at Helligånd kommer nær. Prøv at mærke, at Helligånd kommer nær. Og faderen kender bønderne for Færøerne. Vores bønder er stadig for Færøerne, og der har vi sendt bønder i guldskålene mange gange for det færøske folk. Og vi tror, at der kommer stor kraft og velsignelse over det færøske folk, og der opstår åndelige ledere, som kan vejlede ind i Helligåndens liv. Det vil jeg bede om, og jeg vil bede om enhver, som lytter nu, om velsignelse over dig og over din familie. I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen.
0: Amen. Tak, Kurt, for vi kunne få ringe dig op og høre lidt om dit liv og om hvad pinsen virkelig betyder for dig og for os alle sammen.
1: Ja. Det er bare en glæde, Preben. Ja. Herre med dig.
0: Ja, tak. Ha' det godt.
1: Hej. Ja, hej.

Vi hørte låsanker Philadelphia, livante vatten. Og Arne Thea, så hadde vi pratet med Kurs Kristensen om heilig andan. Hva tog ting det var for han, Jørgen Løyve. Og vi skal den ting jeg sendte sin her, men vi får spille en lea til Mark Biswitch and the Power Praise Worship Band, O Holy Spirit.

Velkommen til sendingen av Bildtidangt her i Lindene. Og verste morgen jeg, Simon Absalonsen, Jekonsson og Danielsen, han tekniker, og vi får ha en gjest her i studien om en løte. Men jeg får lese fire ved å lese noen år ur Johannes Evangeliet, kapittel 16, etter velkjent år til bøn Jesus her, fire synen, altså bønnen han ber, åren han la i. Her sier han så leis i ørende fyrstaden, jeg har givet heimen årtøyt, og heimen har hatt det her, tog jeg ikke av heimen, ens og ikke av heimen. Jeg vil ikke om at du skal ta det ur heimen, men at du skal være det her fra et land. Det ikke av heimen, ens og ikke av heimen. Halka det i sandagen, årtøyt i sandagen. Som du har sendt meg i heimen, har vi øyne jeg sendt deg i heimen. Jeg halte meg selv an for deg, for at øyne deg skulle være halka i sandagen. Jeg blir ikke best for Jesus, men øyne for Taimon, som i årene tar å komme til å trykke med, at det øyne skulle være rett, som du feirer til mer, og i ut her, at øyne deg skulle være rett i åkken, for at heimen skal trykke at du har sendt meg. Og nå får jeg høre en sang til Salt, som synker, Jeg vil med noen herre prysa.

0: Verlig,
1: ja.
0: Ja.
1: Vi får høre sannsyn syrstund til Øslandske Balker som kom hjem og det er Flåvann som synger sannsyn syrstund.

Israelitterne fandt ud af, at det ikke kunne betale sig at være ulydige mod Gud. For han sørgede for dem, så de fik mad hver dag. Han ledte dem på deres vej frem. Om dagen gik han foran dem i en skysøjle, og om natten i en ildsøjle, så de vidste, hvor de skulle hen.

i heimenon hava tid trångt, men veri horester, e hava sikra iver heimenon. Johannes 16, 33. År herramons om trångt og sånt. Eisne e hava utan iva finnje moin parsta taimon. Trångtunar ikkje borstur tyknar inn, og te kunne vi telt ikkje vanta, men vi enn ui heimenon. Hvordan kan jeg kjenne meg hjemme eller fru og glede meg og være nøkter ved at være i øyemørsene, i utleggt og i landet fortjent hans? Her finner jeg ikke sanne kvult. Her nere hinkluende ånor, anbostren og